0: edepiu. Edepiu. Замудила се я бега. Учебно е тако јутро за мујених приложности. Спох при зменкарија, ки смо их тут приправил, то си па погледите на нашем фейсбуку. Сицер па мормо похвалит Ларо, да не бог домисло да је такој по концу шова зачела тежит за ширана, ни, је почекала уро па пол, преден је то зачела делат.
1: По 12-х, лепо неделјек, 25 мај, се најбоље, Лара.
2: Хвала и добар дан, ше енкрат. Кода лошетко се тут ја повабам, полеку сах суделовцов, да gremo na zrod za mojega pol Abrahama, tako da prosim, če mi enega jedo tada, pa pridi tja.
0: A veš, kaj imaš na Instagramu? Half hours later.
1: Cela Slovenija očitno danes diha z Lašo Laro, ki praznuje svoj rojstni dan, tako da Aleš ti je zrihtal tole pesem. Castle on the Hill, Lara, na zdravje. Vse najboljše za 25. rojstni dan.
0: To je bilo, se pravi, stop. 12-ih, v polenih in potem še obenih.
1: Studio te ni nikoli, danes pa prav, takole se mi ne smihaš, pa me pozdravljaš.
2: Pa trkrat te vedno pozdravam, bom prišla večkrat.
1: No, dej prid večkrat, se pravi, dan.
0: Drugače te vedno pozdravim. Drugače.
2: Res vedno lepo pozdravam.
3: To je alergija, no.
0: Skozi studiju je bilo če prilušetu je bila. No, stop je bila.
2: Popovdne pa zvečer,
4: kaj?
2: Popovdne pa zvečer sem bila tudi na vezi z Roškarjem in Zalo popovden in sklepačem zvečer. Ja. Tako da vse, gled, enkrat je star 25, kaj ne rečem.
0: Dobre, da si lahko razložila še kubu, kaj hočeš, ne? Drugač
2: ni odhodo.
0: 25 in en dan, Lara, ampak za nas si še vedno ta mala v šovu. Oh, in ko hvala, smo že pri otrocih, velika dobrodelna akcija Radija 1, da žele junako štarta jutri ob 9 pred osnovno šolo Železniki, odkoder bomo tudi oddajali v živo. Danes bomo pa slišali, za koga cene preod spoganja. Kvadrocikl in še junako, ja, ja. Poznamo, zaradi katerih je ta dežela junako, kot mi rečemo. Uh-huh. Drugače, cifra dela, pomagam 5, pomagam 10.
3: Na 1919.

zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil kriv, da